Господи, помолімо. За святе крамце, за те, що за вірю побожністю та страхом Божим,

бережену Україну нашу Канаду, за уряд визвата всю людність її, і за боголюбиву і богом бережену

Ik мирних жителів України, вірус якої скороботих не в обіди, вірус і ворогів, видимих на видимих у час війни, та щоб за здоров'ям довголіттям і миром завжди їх обдарував, молитвами Пресвятої Богородиці.